Він годував пташок з руки. В очах людей гірка зневага, худить, як інші жебраки, і на щоках бродна засмага. А люди швидко йшли вперед, ховали погляди під ноги, і чувся зрідка дзвін монет, що розлітались вздовж дороги. Він був невидимим для всіх, примарна постать серед люду, а на чолі смертельний гріх, його клеймо людського суду. А він свій хрест нести вже звик, ніхто ж не бачив за спиною у нього той страшенний рік, ущент зруйнований війною. Родина, дім, усе пішло під свистом куль у світле небо, і тільки він на все село живим залишився, а треба. Напевно так, бо тільки Бог усе на світі цьому знає і сил дає зробити крок, коли, здається, сил немає. Він годував пташок з руки. Вони сідали так сміливо, а в голові важкі думки і щира віра в справжнє диво. А всі проходять, час іде, можливо, спиниться, побачить хоча б один з усіх людей, як бідне серце гірко плаче. Не допоможеш всім один, у серці страх і насторога, але згадай, як Божий Син здолав життєву цю дорогу. Він не боявся, не питав і не цурався сліз та бруду, а просто жив і рятував людей словами, а не судом. Можливо, і справді, що змінить нам стане просто не під силу. Але я прошу, не біжіть, бо навіть в слові дивна сила. Їх так багато серед нас, давно осуджених, забутих, для них в душі спинився час, а наші погляди – отрута. Я згідний, всіх не врятувати, і часом скажемо, для чого негідним руку простягати. А я скажу, для Бога, в його очах немає тих, хто є негідним зватись сином. Христос життя віддав за всіх, усі ми люди, ми – родина. І ті, хто впали на шляху, згубили світло серед бруду, скажи щось добре жебраку, врятуй словами, а не судом. Усі ми люди, часто так, ми здатні в серці помилятись. В тобі й мені є той же брак, який так хоче врятуватись. Не будем бігти стрімголов, сховавши погляди під ноги. У нас є сила, це любов, любов до Бога і від Бога. Він годував з руки пташок, крошив окраєць їм дбайливо. А хтось вже зважився на крок, спинити біг заради дива.

вечірній небосхел, вже сонце над обрієм. З замріяних полів повіяло спокоєм. Минає гомін дня турботнього важкого, спочинку прагну я вечірнього нічного. Життя майже пройшло, до фінішу доходить. Багато літ взаді в напружених трудах, і старості пора утомлена приходить. А в мене радість є, що світиться в очах. Не так, як у людей, що прожили без Бога, і до кінця вже йдуть стомлені і життям. Без світла, без надій, темніє їм дорога, не можуть усміхатись синім небесам. Як були молодими, гарними, при силі, світились їм надії їхнього життя. Безжурно прожили, безпечні і веселі, не вірили, що вічно житиме душа. З гріхами розлучитись вчасно не хотіли, щоб з Богом примиритись та від них спастись. А як наблизилися близько до могили, то в безнадійний сум та смуток піддались. Сумують, що роки найкращі проминули, щаслива їхня юність вже без вороття, всі радості життя минули, як не були, а впереді вже їм не ждати більш добра. Згасають назавжди життєві утіхи, та каменем на серці ложиться туга, бо віра їх була, що все лиш в цьому світі, а після смерті все, кінець всьому, пітьма. У мене радість є, і світла є надія, що після смерті з Богом жити буду я. І дух веселий мій, душа моя радіє, я вірю, мене жде у небесах життя. Усе, що пережив у світі я найкраще, найсвітле, найдорожче, любе у житті. Це не зрівнять з моїм майбутнім аж ні за що, бо все найкраще жде мене ще впереді. За межами життя, яке я доживаю, є інший Божий світ по вік віків. Я жити в ньому буду, цього я чекаю і не сумую при конченні своїх днів. Хоч старість так гнітить, і барви всі блідніють, но ген світанком сяють мені вічні дні. І дух бодьорий мій, душа моя радіє, бо моє все найкраще там упереді.

Він годував пташок з руки. В очах людей гірка зневага, худий, як інші жебраки. І на щоках бродна засмага. А люди швидко йшли вперед, ховали погляди під ноги. І чувся зрідка дзвін монет, що розлітались вздовж дороги. Він був невидимим для всіх, примарна постать серед люду. А на чолі смертельний гріх, його клеймо людського суду. А він свій хрест нести вже звик, ніхто ж не бачив за спиною у нього той страшенний рік, ущент, зруйнований війною. Родина, дім, усе пішло під свистом куль у світле небо, і тільки він на все село живим залишився, а треба. Напевно так, бо тільки Бог усе на світі цьому знає і сил дає зробити крок, коли, здається, сил немає. Він годував пташок з руки. Вони сідали так сміливо, а в голові важкі думки і щира віра в справжнє диво. А всі проходять, час іде, можливо, спиниться, побачить хоча б один з усіх людей, як бідне серце гірко плаче. Не допоможеш всім один, у серці страх і насторога, але згадай, як Божий Син здолав життєву цю дорогу. Він не боявся, не питав і не цурався сліз та бруду, а просто жив і рятував людей словами, а не судом. Можливо, і справді, що змінить нам стане просто не під силу. Але я прошу, не біжіть, бо навіть в слові дивна сила. Їх так багато серед нас, давно осуджених, забутих, для них в душі спинився час, а наші погляди – отрута. Я згідний, всіх не врятувать, і часом скажемо, для чого негідним руку простягать. А я скажу, для Бога, в Його очах немає тих, хто є негідним зватись сином. Христос життя віддав за всіх, усі ми люди, ми – родина. І ті, хто впали на шляху, згубили світло серед бруду, скажи щось добре жебраку, врятуй словами, а не судом. Усі ми люди, часто так, ми здатні в серці помилятись. В тобі й мені є той же брак, який так хоче врятуватись. Не будем бігти стрімголов, сховавши погляди під ноги. У нас є сила, це любов, любов до Бога і від Бога. Він годував з руки пташок, крошив окраєць їм дбайливо. А хтось вже зважився на крок, спинити біг заради дива.